meme bia ni kumi hoda sani kwa mani emwa ohini bine chuchaji miyo.

mens wat onvoorra kom hè. Wanneer me fato. Wat aso dia dia. Jina ya ya ya ya osa. Wanneer me ra bra kom.

se me ready a wuya abua abua mte abua nanchi abua kokwa me tiasio ye nyina ya wo mi bomo wo nya me be kwa fani aya me nwa nwa.

wati. Sister me so da ya bi se. Na ra di e. Wo ya ya wati adi adi ai. Wati adi adi adi adi ai. Me so da ya bi. Na ra di adi wa free. Wo ya ya wati. Me so da ya bi wai.

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankopon yo nyamidi adwazi na nyum.

sotoya mayanka kasa fufro kabi bi wano ka wa woka kasa fufro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikatoro basi ya toroba edana mafi ya da ya masoa ayi ayi ayi ayi sotoroba I'm crazy.